adon tholon altem arjelongji aso kempre penkelon pithi dukripo lamaso aluna arjeksina.

0: la son nani hipido, la pen bonglang do, bonghom do, la pen te nani hansirong ta ho, la hai hoi bang sinili klemik bo.
1: Tang te han ka chuti ki je phan ke ko pipi ase ka son no ke nang ji ke.
0: La han ka chuti ki ase no bang ke non mat bang ke ilitum la dak pulo hedi. Ilitum kar biang long. Along bang ke ilitum ini ma ke ajat la son har ta ho la hai ka duka bi bang ke ilitum en o idat sita me chokjima po. La sinili abang ke la hai bang ke mathata mathadam di apo sinili ke la nane agriculture pen la son amu longlo polote anke la hai wanpo anke pu koson lo nane chainong hi o chainong hi he la chainong hi pen aprang la namake jiadim he halada pangui dam po pangui po jeneba nithom nipliba la son bilo polote ansi nili bang haraso ajada hanamu pusita me nili ipo lasi nili akaprek nane har taho pudo matidi nonom nane DAP taho nane potas yuria taho po lai bang ke nili yusi lasi lito malong bang ke athe along le mix and lang nonomat ki lasi nili bang ke har kaduga bi lai bang yan edet sitami make jima posimatha
1: tang ti nang lila har en ipin ben ka choklem ka tiki ahana long athi arong abangge ko son ikloni mi iksen ma
0: o labangge ni li pudam ji make pick mane me pigan athi along li misen panda ko bi punoi ni li iklemating polote ipu along ilin rapuahini lason he dokok titi lason dokok titi angke panda ko bi posita me asipen ilin dopo ampen ilin pen ke akikom avilo lason lo jo anke hipi puno nane birik puno me pik pik
1: tang te nang li la ka chuti ki jia phan ahan amung bangke konat pen tong ke wan ikla
0: o nili la agriculture pen he long dun dun por lo polote he la agriculture along pen wan po la si nili chuti ki po
1: a jara mung ta long ikla ma
0: o long ik
1: tang te nang li long ko mat ni nang ka cherap dun ason do ma mat te nang li no wet tong ke klem pon
0: do do do nilipunu nang cirabdun lo lapen ahot pen nili sitami damaporo ve hot sitami nilipunu bang hanamu kaduka ve nang wan pipo lapen alang sitami nang cirabdun po kaduka ve ke klem nang ji kedam nang ji lason anam abang ke alang nilipunu labang wan po lapen alang limata nang cipadukdun po lapuson
1: tang te nang litumla ka chuti ki ahana bang ke ka cho jor ka cho lenga bang ke kuson
0: labang ke do mane chu la chu jor chu lang bang ke ahot pen la son la bipari tum bang bang bang penan ani pen aleng do ti ani pen asabo kom che ti sita me mane ahot pen te la rong aju la son ahot pen mane la rong sor bang po ahot pen kali polo te nili mithang mat sita me nili pon po nili mithang ma si joram po la puson si nili chuklem bom lo he am pen ahot pen te handa pador dun tu un edet la son ta do titilo hala bang ke klem har pen kayus he hala so har pen ke klem aham la pen nili ke klem ahana bang asabo ke prek do ta athe la jitu nili ka choklem veg ahana bang ke la bang ke ponatum sitame mane dog jok ason da aposi kalang da kalang nili methang mata la so bang ke yes longlo han nane bojar ben chuban pusitami bojar ahana bang ke asabo kelam ason do kok titi la pente nane ki inki inket lason bande akithu lason sitami he do kok titi sitami la nilitum nili methang la nili nili punu atum pen la kachuti ki bek ahan abang ke chuta chumi sen lo dokta dok jo la pen e phong jong si cholo polo ti chuthu lem det mi mi e la pasona
1: la lo mi ik pik lo non ma lom ki organic ahan ke long ke sung o
0: akalang kala
1: penang an hi thia lom ke la chemical mate ho or ki pi la dowai ki pi la son si ong mu nak ti
0: la son si ong ti ma la sila bojara jo ili tum bang la bang lo te di pe ili pudam elo poti ili tum karbi tum bang ke ki klem bang si hung o ilang karbi tum bang ke si hung o ilang la hana kitia na thu bang ke mane mane la pu sa po bari long pu ko pine tak pa chom pa cham la son do ta hai he sitame ilituman nilimatha dam bangela puson jongsi ilitum karbiatum ta dak epilong rialong jongsi ani

0: La so pen api isi bang ke nili jung jung nili mitang pen ketok nili mitang pen ate ot kipi alung do thulang do he jing ni jing thom se ta ining do dong bang ke la cholo
1: enang ining do dong alung ji not radio kar ji boma kor ting ji ra tumar judun phrong la si lang dum phan ma sab so inkung sian ta mi lu ni ta
0: ki lun ler ji ding opot isi bang sab ki ne po
1: thang the
0: di ai de noi
1: thang the